0: von den Grazer Linien und ich frage Sie,
1: wie geht ihr damit um,
0: wenn es so heiß ist? Was macht ihr im Bus, damit es euch besser geht?
2: Also bei so heißen Tagen, wie es jetzt ist, meistens, ich bin im Straßenbahnbereich, gibt es ein Klima. Aber bei den alten Straßenbahnen, wo es kein Klima gibt, trinken wir viel Wasser und ja, eigentlich das ist alles, was wir machen können. Viel Wasser trinken, freizügig anziehen, wie es geht, halt was erlaubt ist. Das ist alles, was wir machen können. Also gibt es auch Ablöse, ab und zu wird es gemacht bei alten Straßenbahnen. Wenn es längere Fahrt ist, kann man Wasser trinken, sich beruhigen kurz und dann wieder weiterfahren.
3: Procedete un mio meditanga radio Helsinki. Na tregoni insieme na giorni situato in lutem un io shop ci viene da super autobus der wir kann fahren te lei. Sieme na giorni situato in kurian temperatura shumë të larta.
4: Procedete un jam shkodroni për ndryshe vetëm Strassenbahn. Vazis menaxhimi po çdo ditë firma mendon për ne edhe ka porositur edhe Strassenbahna të ri që janë të pajisur me klim. Ka aty këtu ndo një Strassenbahn që nuk ka klim, por si do qoftë pim ujë dhe mendoj që edhe klima ndihmon shumë, edhe orari nuk është edhe aq i gjatë që nuk mund ta mbijetojmë.
3: Shumë faleminderit për kohën dhe për përgjigjen tuaj, unë ju uroj një vizitje të lehtë. Edhe ta kaloni sa më mirë. Faleminderit shumë, gjithë të mirat.
4: Faleminderit juve, suksese.
3: Shumë faleminderit.
5: Po pra, rikthehemi. Rikthehemi në studio dhe i dëgjuam të dyja intervistat. Kështu që dëgjuat edhe ju gjithashtu që biseduam edhe për temperaturat e larta, biseduam kryesisht për temat sociale. We talk about the social theme, Michael, und for the hits. Und so. Und dhe Michael, tani më veç përfunduam intervistën ton dhe ne do të kalojmë te kolegu ku do të vazhdojmë tutje.